a young yom pa ye tie ni esue mu ade na wo kan nyina ne se wo wi ase ada ho so na ma wani enna ho ma wani mfi te se aboa owo susuma otimo enya wo de susufa hwe ase ye na na eni mo sirie enche odo ipepi ena sitre wo na susu ko mutimo ahunu nsusu ya wo mo fa wo ho ne plans aya sesa ma wa wo anka hwan ne tu ni pedro nipa obi tumi tu waduo ni wati aso na enya ho obi du foto na mbebe obi ade mfonya hyeto amu obi de wonen nam da bia wonni mu ntia enti wo nyankopon a wo som no ne nasom ne yem na bia wo no e na ehwe wo so enti na ne ama omu ye nyina tia wo no enya wo etoda omu hyia wa esan ye omu nwanwa se e na nya asemasi na ye bo no to ho no na e da no san so re na nti ye yesi utimu fita nti amo enku emu metoda utimu fita na so esan ho otru nti te bia bo na ebetumi ato not all the time but in most cases no ubenya ho bamba eno chire ni awo chire no ni ye se nyankopon no afa na afa ni ye tumi bi awo chire no no chire ni ye se na ho oden no emu odrude a isan se se bi nipa nye nipa nipa ya bo abo ne pa boni abo a emfa nye ni nu abo a no nipa de be ye ne yonko nipa e wo wi ase aye ni asumdwe ye bre ejuma e huna amani e bebrebe nyina ye nu anu mu nipa bi nu mu ne sori ti aye oko to sa baba wa bi shebe bi esu pa na yonko ba bi na ye ne bone obekọ na kwabrani bi ete so na wo bra ni nua ba ma bi so na ye ne sa bone ti anami ye nye ye so ni ewi a na to da e bo ye no ewi a na ye san ti amu bi se nyankopon se but god why god is what ni ba bi dwen ne ho enti didi bola so na honto ene baby a na abekọ a obedidi amanfo party aponto odwuma di eyire na sefo yi ekom de oda kura wunwu ai enti mama ekom mo enti ye nton owuo emfa ma wuni media mema efie aduane nya meda no mata ha aduane ne yakọ no na ye so chi ni ni na eleken ye ku magbo male o ya ye gbele wene na ho bude ido fa ko wa isa hankali Nipatimu asem. Don't trust anybody. Don't even trust the smiles. Also smile it tell omo de ba onkon wuti mu no you know that. Se wasura me so ma soro pa. Ano pe baby a obi ancha enkomo Samuel Owusu nyum tini obo nyum ye. Otie mi abrɛ nyina book launch ne so be performing po ma me papa me da se enchia enkoma wonder wo ye sales e wo Angel FM ha wonder me da se pon no ye arrangement for ensuo aye no mno free e wo book launch na se wonder big shout outs going out to you thank you and I appreciate you birthdays no so e ba control room send ya mama 80 enchia